0: station has been nominated in these entertainment categories: Best Local Radio Personalities, Best Local Radio Shows, Best Local Radio Station. If we've been your soundtrack on the school run, your companion in traffic, your source of great music, big stories, and unforgettable moments.
1: Let's go!
0: Now's your chance to show your support. Head to bestofsouthafrica.co.za/Pretoria and vote for Jacaranda FM in all our nominated entertainment categories. Voting is open until 7 August. Every vote helps celebrate the people, brands, and experiences that make Pretoria thrive and feel good. Jacaranda FM, your number one feel-good station.
2: On FM, online, and on the station app.
0: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
3: A maximum van 20 grade word vandag vir Pretoria voorspel. In Johannesburg 18, Bombela 22 grade. Die leier van die DA, Jordan Heel-Loos, het president Cyril Ramaphosa versoek om 'n permanente minister van polisie aan te stel en gesê dat Suid-Afrika nie voortdurende misdaad met tydelike leierskap kan aanpak nie. Tydens 'n anti-misdaadoptog in Nelson Mandela Bay, het Heel-Loos die regering versoek om korrupte amptenare te verwyder en vertroue in die polisiediens te herstel. Hy sê stabiele en verantwoordbare polisieleierskap is nodig om geweldsmisdaad te pak en te wys dat die regering ernstig oor openbare veiligheid is.
4: We cannot beat permanent crime with temporary ministers and temporary police leadership. We need a permanent police minister now. Get rid of the corrupt one.
3: Die Madlanga-kommissie het beweringe aangehoor dat 'n senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Sunil Belochan, in die vroeë 2000s Pakistanse winkeleienaars in die Oos-Kaap afgepers het om geld in te win. Die beweringe is gemaak tydens die getuienis van getuie N, wie se getuienis voor die kommissie nou afgehandel is. Getuie N, 'n lid van die KwaZulu-Natalse taakspan teen politieke moorde, het beweer dat Belochan gereelde betalings van Pakistanse besigheidseienaars geëis het, wat nie die vereiste immigrasiedokumente of handelspermitte gehad het nie.
5: Mr. Neil further informed me that Mr. Asif Muhammad had been assaulted by the same law enforcement official earlier in 2025 and that despite laying a criminal complaint, Mr. Asif Muhammad had not been assisted.
3: Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het intussen gister die afgetrede regter Takalani Raulinga aangestel om as die ondersoekdirektoraat teen korrupsie ombid op te tree. Die ondersoeke sal deur die Nasionale Vervolgingsgesag hanteer word. Standard Bank sê Suid-Afrika se ekonomie toon tekens van herstel na mate verbeterings in bestuur en infrastruktuur wat groei begin bevorder. Die bank se hoofekonoom Gulam Balim voorspel ekonomiese groei van 1,7% volgende jaar wat tot 2% in 2028 sal styg. Die voorspelling is dus meer optimisties as die Internasionale Monetaire Fonds se voorspelling. Balim sê sterker instellings en voortgesette hervormings sal die sleutel tot die volhoubare en vinniger ekonomiese groei wees. Internasionale nuus. Iran hou vol dat hy by sy woord gehou het met betrekking tot die skietstilstand met die VSA, nadat die Amerikaanse president Donald Trump besluit het dat die skietstilstand verby is en gesê dat hy ingestem het tot verdere onderhandelinge met die Islamitiese Republiek. Die jongste verwikkelinge daai op 'n nuwe laagtepunt rakende vordering met betrekking tot 'n vredesooreenkoms tussen die twee lande. Trump het intussen in 'n Truth Social plasing gedreig om Iran heeltemal te vernietig indien die land probeer of daarin slaag om hom te vermoor. Dis vandag mooi weer en gedeeltelik bewolk in die grootste deel van die land, terwyl dit koel tot koud in sommige provinsies sal wees. Pretoria 20, Johannesburg 18, Bombela 22, Emalahleni 19, Polokwane 25, Rustenburg 21. Vir diegene wat reis, Kaapstad 19, Bloemfontein 18, Kabega 16 en Durban 20 grade. Meer oor hierdie en ander stories by jackrannafm.com. Ek is Elsa Esterhuizen en terug met jou volgende nuusbulletin om 8 uur.
6: Thank you, Elsa. Very good morning to you. The name is DJ Ankle Tap, standing in for Mr. Lucky Duplessis this morning.
1: This is DJ Akotap. Yo, DJ! Jacaranda FM.
6: All right, let's get this party on the road. Happy Box Saturday, everyone.

0: Kaas sê getuienisse beklemtoon dat eerlike polisiebeamptes sterker institusionele ondersteuning verdien.
1: Still persisting even today, certain elements within the media who still find themselves susceptible to being used by one faction within crime intelligence, whereupon they're just too happy to publish information in some instances to embarrass the other side, even if it means putting witnesses or whistleblowers' lives at risk.
0: Interpol en die eenheid vir georganiseerde misdaad het 'n Zimbabwe-Britse burger, Mkanyisi Tsuma, in hegtenis geneem. Hy word deur die Britse owerhede gesoek vir die beweerde moord van sy vrou en twee dogters. Die polisiewoordvoerder Athlena Mate sê die 45-jarige is opgespoor na 'n Interpol rooi kennisgewing en hy is 5 dae nadat hy Suid-Afrika binnengekom het in hegtenis geneem. Die motief vir die moorde is steeds onbekend. Sy het bevestig dat Tsuma na verwagting maandag in die hof sal verskyn, wanneer die uitleweringsproses begin.
2: Through swift operational coordination and intelligence-led policing, SAPS members successfully traced and arrested the fugitive today. This arrest demonstrates that South Africa is not a safe haven for fugitives. Anyone who believes they can evade justice by fleeing to our country should know that SAPS will work tirelessly.
0: Die Tshwane Metropolisie het omvattende padsluitings rondom die Loftus Versveld stadion vir vandag se wedstryd tussen die Springbokke en Skotland aangekondig. Verskeie paaie insluitend Kirkness, Park, Bond, Eastwood en dele van die strate in Arcadia sal geraak word. Motoriste word versoek om die omgewing rondom die stadion te vermy en alternatiewe roetes soos Francis Baard, Pretorius en Justice Mohammed strate te gebruik. Metropolisie en SAPD-beamtes sal deur die loop van die dag ontplooi word om verkeer te bestuur, veiligheid te handhaaf en toeskouers te help. Nuus in die buiteland, meer as 14.000 mense in Taiwan het uit hulle huise gevlug, terwyl verskeie winkels gesluit bly, nadat 'n tifoon Japanse afgeleë suidwestelike eilande vandag getref het en na China beweeg het. Tifoon Bawi het die kragtoevoer na duisende in Okinawa belemmer, en Noord-Taiwan getref. Strate was grotendeels verlate in Taiwanse hawestad, wat na verwagting een van die gebiede op die eiland is wat die hardste geraak sal word, na aanleiding van sterk wind en swaar reën. Meer oor hierdie en ander stories by jacarandafm.com. Ek is Elsa Esterhuizen en terug met jou volgende nuusbulletin om 10 uur.

0: them.
1: Can we make a South African one? Squishy Guinea. Small street. Help us. Maraba stud. Come through.
0: Squishy Dombolo.
2: We are collecting.
3: I'm so
1: sorry.
3: Our
1: one is going to have Peloni inside.
0: Penny Borsi.
3: If you are a parent and this has happened to you, you might be entitled to compensation.
4: Kragtige hartklop. Ons gee brandstof aan jou engines en jou drome. Ons dryf jou reise en so ook jou potensiaal. Ons glo vooruitgang word gemeet aan die geleenthede wat ons skep, die glimlagte wat ons inspireer en die lewens wat ons aanraak. Ons is meer as net energie. Ons maak elke dag 'n verskil in mense se lewens. Jy kan altyd op Shell staat maak.
5: World Cup vibes are switched on. Score big with Kia. The stylish Kia Sonet SUV is ready to take center field. Get up to 45,000 Rand cash back. Or drive the feature-packed Sonet from under 280,000 Rand. The Sonet SUV is built for those who play life forward. Get yours from just 279,995.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jacaranda FM and Remoa Cancer Holdings present the ultimate R&B experience. Three Grammy Award winners. All for One. Brian McKnight. And SWV. Live in Pretoria on Friday 30th and Saturday 31st of October. Times Square, Sunbet Arena. Tickets exclusively at Web Tickets and Pick and Pay outlets nationwide. Prepare for a feel-good summer. With Remoa Cancer Holdings and Jacaranda FM. On FM, online, and on the station app.
8: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
9: In Pretoria, 'n maksimum van 20 grade vandag. Johannesburg 18, Tsenin 23 grade. Twee mans is in hegtenis geneem nadat polisiebeamptes 'n gekaapte voertuig en vermoedelik menselike organe by 'n woning in Naledi, Soweto ontdek het. Die woordvoerder van die Johannesburgse metropolisie, Kolani Vigla, sê die taktiese reaksieeenheid het 'n wenk opgevolg oor 'n voertuig wat by die eiendom uitmekaar gehaal word. Nadat die erf verder ondersoek en deursoek is, het hulle op twee emmers met vermoedelik menslike organe daarin afgekom.
10: A thorough inspection of the garage revealed a white Volkswagen Caddy belonging to the National Department of Health. The vehicle had been positively flagged as a hijacked vehicle and was already in the process of being stripped. The two suspects have been detained at Naledi SAPS on charges of possession of a hijacked vehicle and possession of human organs.
9: Die Johannesburg, of liewer die Johannesburg Crisis Alliance, waarsku dat die stad se verergerende afvalbestuursmislukkings besig is om in 'n openbare gesondheidsnoodtoestand te ontaard. Die organisasie sê voortgesette vertragings met die verwydering van vullis skep gesondheids-, omgewings- en veiligheidsrisiko's vir inwoners. Die alliansie skryf die krisis toe aan arbeidsgeskille, swak kontrakteursprestasie, finansiële beperkings en swak langtermynbeplanning. Die organisasie sê ook, Pick It Up se vermoë om dienste te lewer, word beïnvloed deur verouderende infrastruktuur en uitdagings met toegang tot fondse vir daaglikse werksaamhede. Die DA doen 'n beroep op Tshwane se waarnemende stadsbestuurder Musa Khumalo om geen onreëlmatige verkryging of onwettige besteding goed te keur nie. Dit volg na die skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler. Die partij beweer Metter se skorsing kan die deur vir korrupsie oopmaak. Die DA se Cecil Jebrink sê die partij sal alle verkrygingsbesluite wat gedurende hierdie tydperk geneem is hersien, indien hulle verkies word om na die plaaslike regeringsverkiesing in November te regeer.
11: We will be keeping a very close eye to what is happening in the administration. We are also consulting our attorneys and considering legal options, not just in respect of Metler, but also the decision taken to assign the alleged misconduct by Gareth Nisi, the CFO, the status of less serious.
9: Die Forum for South Africa het die stigting van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie se ombudskantoor verwelkom. FOSA sê die onafhanklike kantoor sal aanspreeklikheid, deursigtigheid

0: uit en openbare vertroue in die direktoraat versterk. Die organisasie se woordvoerder, Tebogo Mashilompane, glo toesig is noodsaaklik vir alle teenkorrupsie instellings en sê die ombudskantoor sal aan die publiek 'n platform bied waar klagtes regverdig en onafhanklik ingedien kan word.
1: We trust that the Ombuds Office will operate independently, fairly and efficiently, ensuring that all complaints are investigated without fear, favor or prejudice. FOSA remains committed to supporting initiatives that strengthen South Africa's justice system responsible for combating corruption.
0: In internasionale nuus, meer as 900.000 mense moes hulle huise in China ontruim. Dit terwyl 'n tifoon die land nader, nadat Noord-Taiwan en Japan se afgeleë suidwestelike eilande vandag getref is. Verskeie bome is ontwortel, terwyl duisende mense sonder krag gelaat is. Tifoon Bawi sal China na verwagting vroeg môre bereik, terwyl die land reeds die afgelope tyd deur storms geteister is. Besoek jacarandafm.com vir meer oor hierdie en ander stories. Ek is Elsa Esterhuizen en terug met jou volgende nuusbulletin om 12:00.

0: Maar rarig ongelooflik baie geseën. Ek is baie dankbaar. Dit's flowing over. Maar met hierdie, gister toe nooi ons nou vriende oor en familie actually, not even friends, it's family. And as I was getting the bra ready, I was like, en my, hierdie ou, jes toe ek nou by sy huis was, het hy al vir my gebraai, en hy braai baie, baie goed. En like, alles daai type, kom ek sê nie, alles daai type mense nie, but some people are just finicky about their braai. Like, ek is net soos in, braai vir my, al brand jy dit, dis fine, ek gaan hom eet. I'll actually even tell you, I love it burnt. Like, I'm that guy, right? Maar party mense is baie finicky. Nee, hy moet die regte temperatuur wees. Nee, hy moet medium rare wees. Hy moet, kan ons nie net kos maak en eet nie. Maar sommige mense is nie so nie. Nie dat ek sê my familie is so nie. Maar ek wou net laat hy gemakkelijk wees met sy vleisie. En wat ook al vleisie hy nou vir my maak. Maar hy man het vir ons gebraai en ons het lekker geëet. En toe ons nou sit, toe sê hy vir my, my maat, ek het al by baie mense gaan braai en jy raak nie aan hulle braai nie. Like, it's one of those things. It's like, you're not touching your radio, someone else's radio while you're driving with him. That's apparently a reel van jy raak nie aan iemand anders braai nie. En ek was dit soos, no bro, you go ahead, do your thing. Clearly you're better at it than I am. Daar's sterkpunte wat ek het, maar almal het maar hulle eie sterkpunte, verstaan jy. So, ek wil van jou weet, in jou huis op die oomblik, right? Who's the better cook? In your relationship? Is it you or your partner? And tell me why. So who is the better cook in your relationship? Is it you or your partner? En ek het nog 'n story wat volg, want ek kon dit nie glo toe ek hierdie story hoor nie, maar ek vertel vir jou daai story net so voor 5:00. Vir nou gaan ek vir jou musiek speel. Feel good music on your feel good station, Jacaranda FM.
1: You're listening to Tabiso Kambule.

0: One of those that doesn't get old. The Weeknd, want dit is natuurlijk die naweek. Your number one feel-good station, Jacaranda FM. Tabiso Kambule is my name, saam met jou die pad tot 6 uur, so lekker om hier so te wees. En ons praat 'n bietjie kos op die oomblik, maar as jy send me a voice note, 'n lekker kortiekie, so 30 sekondes in 'n lekker stil plek, of 'n boodskap. Who's the better cook in your relationship, you or your partner? Lekker boodskappe wat ek hier so aan kry. John sê vir my, I'm definitely the better cook. I know my spices and can consider myself as a proper chef. My wife, unfortunately, don't know much about cooking. She takes an hour to make noodles. That's ak. But I am teaching her and she is taking on. John, ek kom leer self daarso hoe om 'n bietjie te kook daarso by jou. Ek het ook 'n paar stemnotas van jou af gekry. 0848500942 as jy wil saampraat.
1: So, dis so mengelmoes by ons. My seun is die beter braaier want ek's 'n fotograaf wat baie bed sien. So ek kan nie braai nie, ek's afgesit van braai af.
0: Maak sin.
1: Maar wanneer dit kos kook kom, dan is ek bo baas in die huis.
0: Ah, lekker Phoenix Fire. Pieter sê vir my, hallo Tabiso, definitief my vrou, ek raak 'n bietjie te veel gehooskie, dan brand ek die vleis.
2: Lolly, ek is al vir 30 jaar the only cook in my house. Kyk, ek kan braai. My vleis is perfek wanneer ek dit gebraai het, want ek het so secret spices en goedjies, my steak en goeders is so sag, en natuurlijk moet my steak medium wees, ek braai ander mense sin hoe hulle dit wil hê. Myne is altyd medium, as ek nou skoensole wil eet, dan gaan ek Pep Stores toe en ek koop iets op special en eet dit met patrou of wat ook al maar nie.
0: Hey Sonja! Baie dankie vir daai ene. So I definitely know that you love your meat medium. Baie dankie, my Dominique.
3: Hi Tabiso. So the best cook in my house is obviously me, and my husband will tell you that as well, because I grew up with a dad that was a chef in the Air Force for 24 years, and it was the best. Because you get the experience, you get to experience different foods, not just your normal stuff. I eat everything, and whatever I don't eat is because I have the license to not eat it.
0: That's amazing though, but I must say, you almost have like an unfair upper there, because your dad was a chef, right? So jy het van hom af geleer. Was ook baie goedjies wat ek definitief van my pa af geleer het, wat my definitief baie meer voorsit as meeste van die mense. Maar Rudy, so laaste enetjie voordat ons weer in jou musiek ingaan.
4: Tabiso, dis Rudy hier so van Centurion weer. Dankie vir jou lekker show, man.
0: Dankie dat jy luister.
4: Yes. Daai wat jy nou gevra het van who's the better cook? Nou, ek en my vrou nog net gedate het nog voordat ons getroud is. Al het ek vir haar gesê, ek sal skottelgoed was, ek sal dit afdroog, ek sal dit wegbere, alles, solank ek net nie hoef kos te maak nie. Dit was nog nooit my sterkpunt gewees nie. Ek is geneig om heeltemal te veel spices en onnodige spices in die kos te gooi as ek moet kos maak. So, tensy dit nie in 'n boksie kom met directions nie, dan maak ek nie kos nie. So, my vrou maak die lekkerste kos. Ons is nou al amper 22 jaar getroud.
0: Lekker, gelukkig.
4: Dis nog steeds die verstandhouding nog.
0: Yes.
4: Sy wil ek met kos maak, dan moet sy nou maar vir ons maar daai goedjies gee in 'n boksie wat die instructions op by het. Lekker dag vir julle hoor, go bokke.
0: Yes, go bokke. Dankie Rudy vir jou beautiful boodskap. Rudy, ek en jy is in dieselfde WhatsApp groep. Ek sê vir jou, weet jy wanneer stres ek die meeste, Rudy? As mama moet weggaan. O my hemel. Rudy, dan weet ek glad nie wat om te doen nie. Ek het al probeer, wat amper soos nachos was, wat ek nou vir die kinders probeer maak het. Ek het seker 2 ure daarin gevat. My oudste mok my nou nog steeds daaroor. Hy sê Hy sê altyd vir sy ma, moet asseblief nie weggaan vir meer as 2 dae nie. Die dude kan nie vir ons kook nie, like, hy kan niks doen nie. So wag totdat jy in die werkswêreld kom, my seun. As jy sien. Maar I totally get you. Ek en jy is in dieselfde WhatsApp groep. Cooking is not my strong point. Daar's ander goedjies. Soos ek sal skorrelgoed was. Enige tyd gee vir my skorrelgoed. Al staan hulle soos 'n berg. Ek sal hulle was, maar om te kook. 0848 450 0942. Who is the better cook in your relationship? Is it you or is it your partner?
5: Breakfast with Martin Lester.
6: If Rassie Rasmus can make an AI song for Ellis Park,
7: 1,000,000 heartbeats made a warrior sound,
6: then surely we can make an AI song for Loftus.
8: Oh yeah.
6: Absolutely. With your lyrics. Thank you so much, each and every person who sent through a line. You ready?
8: Yeah.

Time for me to get on out of here. Dit was so lekker om die tydjie saam met jou te spandeer vanmiddag. Skof vinnig. 6 minute in die game in Suid-Afrika teen Skotland, die Bokke teen Skotland 0-0 op die oomblik. Begin lekker taf. But at the moment is not en ek het veel manier slegte nie. So DJ Enkeltap was mos op vanoggend gewees. Hy het ingestaan vir Lucky Du Plessis en hy was saam met Waras gewees, saam met 'n One Dealer Waras Langeni. En dit beteken nou, hy kom nou nie op na my nie. So, oom Barend, ek weet jy is nou vroeg hier, so hier is die bouncer, daar is op die DJ Ankle Tap, se klap, tap, klap, of klap, tap. So, ja, hy is ongelukkig nou nie hier na my nie, maar jy gaan definitief môre oggend weer hoor, tussen 7 uur en 10 uur, so hy staan in vir Lucky Du Plessis in die oggend. Then straight after that, so we have the one and only Malume Alex J, he will be in the building from 10 o'clock all the way till 2 o'clock in the afternoon, keeping you company, of course. So net na kerk en net so voor lunch. And then, en reg daarna, taking you into your evening, will be yours truly. My name is Thabiso Kambure, en ons kuier lekker saam weer van 2 uur af, al die pad tot 6 uur môre. Ons doen dit elke liewe Saterdag en elke liewe Sondag, van 2 uur af tot 6 uur. And then straight after that, the legend himself, Mr. Barney Simon, gaan baie te sê oor die sokker, gaan baie te sê oor die rugby, en nie net dit nie, maar sy insane kennis van musiek. Hy is op natuurlik van 6 uur af al die pad tot 9 uur elke liewe Sondag en hy is op verseker môre ook tussen 6 uur en 9 uur. Hey, geniet die rugby, geniet die kuier, geniet die braai, geniet die dop. Please be responsible. Dankie dat ek jou saam met jou kon wees in jou kar en jou passasier kon wees, dat ek saam met jou kon werk vandag, dat ek miskien na die agtergrond is by die huis. Thank you so much. You are awesome, you're wonderful, I love you so much, and thank you so much for making Jacaranda FM your station of choice. Ons praat weer môre. Godsagona, Thabiso, Kambule, go siame.